ti chuyo ko ga mo ga si vi cho le ma ja. Ya kha mi ga ku chi ma vi cho ko ha bu cho vi le ni hne je yo.